0: ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱥᱟᱨᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱪᱚᱯᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱠᱚ ᱨᱤᱡᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱣᱟᱨ ᱱᱟᱣᱩᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱫᱮᱯ ᱠᱚ ᱫᱮ ᱥᱤᱧᱟᱱ ᱭᱟ ᱨᱚᱵᱚ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱱᱟ ᱚᱭ
1: ᱜᱚᱞᱫᱟ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱱᱟ
0: ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱱᱟ
1: ᱫᱮᱢᱚᱭ
0: ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱱᱟᱜ ᱟᱥᱤᱠ ᱛᱚᱱᱚ ᱜᱟᱥᱟᱥ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱝ ᱚᱴᱩᱡ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱡ ᱜᱮᱱᱟ
1: ང་ཚོ་ཁ་དང་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་
0: 파 용구 잔즈르 고나요 마 송수 잔즈 켐나요 원조르구 잔즈 남나요 오케이가
1: 카르 하 용구 잔즈 고나요 마 송수 잔즈 켐나요 원조르구 잔즈 남나요 에테 년도가라
0: 녀로
1: 알레 년도면 남으시다 대인 카즈인 고
0: 리리 녀로르고 아진등은 줄린 지나 년고는 이렇게 받치는니 희늘이야 저와 녀어머니고
1: 야야
0: 저와 녀어머 주 월기 일인데 나까지 아 치와즈그 대요그 강강라
1: 치와즈그제
0: 주 월일인데 나 예끌 예끌 치와즈그 대요그
1: 오 뜻고다 고라 마음용 가지고
0: 고마운즈
1: 알레 알레
0: 다음은 저기나 같이 아니기 시작하는데 암도 가자리모
1: 와.
0: 응. 암컷이야. 너만 이따 떼욕.
1: 암컷은 아니 자꾸 암컷이 못하. 암컷이 나라 목시기야. 그 뭐고 그스카 뜨시하고 나래라.
0: 리그 주워크티 인조 워크트. 워크인데 이끌 리그 챔보드 그때욕.
1: 또 목시기야. 또 또 목시가.
0: 또 먹히가.
1: 또 먹고도 많이 욕하지.
0: 아리, 야 디나 저 갈콩이고.
1: 야야.
0: 어어 디나 그주 그 예끌 아리기 채와 흡수 먹고.
1: 어.
0: 지금 디나 그주 아니 그 샤코노 그 같이 한다 암도 같이 하려 암컷자. 디토니 캄바 그 같이야 캄클. 디토니 위성 그 같이야 위클.
1: 오더.
0: 얼른 도긴 감성 그 같이야 들고.
1: 오야야야.
0: 야 디토니 저와 선바문인고
1: 야
0: 저와 선바무즈고 으추 중고 자컴디 장용 머그때요 그
1: 장용 머그타 납치 납치 오나이다
0: 납치 납치
1: 알레
0: 야 땡클레지나
1: 그 장용 머그타 납치 납치 니가 나타인 카진고
0: ngatngan ngatngi ngar ngazna
1: ole kar
0: yeji
1: mozge ngatngi ne ti chungda ji
0: ta ching
1: jad ko mozge ngat ngar ngai na tungzi ya
0: a ching towa sau shen yong go tunggo ja khwa changnyong mar da yok ta tankli kun ri
1: ole ole ta to ngatchi ngatchi yong khazi ngo ta
0: ta ngar ngar ngar la ngatchi gre ti chi tan kish
1: ta ngar ngar she tong mishi ga
0: ngar ngar she tong chi song na jo pa mela
1: ta chi song na ko pa mela
0: ri ri ngar ngar go
1: ya
0: ya ti dekhe khun jo jina tonggo ja khwa mar gi ta yo ka na ngatchi ngatchi gre mo
1: 오래
0: 뭐 정용 머그때요 거즈나 납치가는 가르고
1: 원래
0: 나 아니 자르글랑 땅나 후네요노 정용 머그래 뭐 정용 머그 납치가는 가요 너고
1: 원래 야야
0: 야 저와 저 머리 야 저와 저와 저 머이나지 다 저와 나오 머리랑 저 저와 나오 문저고가
1: 나오 뭐 하고 어디다
0: 아 너무 이나 너무 너무 이쪽 캐트 찌느래 뭐 아 니와무 왜그 일글 가르기 치와 흠터 찌느래 뭐
1: 다가 머드크 카트 터래 뭐
0: 아리리 티나 조아 모레라
1: 원래 또 무슨 다인 카디
0: 조아 모리 아 조아 문자 저 조아 모드 거기 저어 та норшик лурцацл норг лурцацл тата чи хидрела
1: а тера фин мар таурэчи
0: норг лурцасу
1: ре ре
0: а я та чи чхтира
1: то то то та сёнгэ чхурита та нэни сукхжамни тибранда детара тари зачан го кони кон мар та вил Gongo vilare mo.
0: Re, ya, vilare.
1: Yare mo.
0: Yare, tani?
1: Tani ta, nipchi sergo nina ta chogre da, sabyer nandu nipchi re da, tato kushire mo, sokji, sorje ta tigil yoko mo.
0: Re.
1: Sorje, sortig tigil yoko, kakang vi.
0: Kakang. Ya, dina ngi choshe, lukh chig jana chilsek?
1: Lukh chig jana vilasek mo.
0: Vilaga, ni jana?
1: Ani jana ore yare yana.
0: Yare re mo. Qisim jana?
1: Qisim jana ta qadu xalti ra chiz re. Xalin qadu gire ta.
0: Ri xati. Qisim jana xati. Ya vizhe jana?
1: Vizhe jangu ta qadi pa.
0: Soğni. Soğni. Soğni diru.
1: Ali soğni re. Soğni re. Soğni re ya.
0: Oli varni soğni chetan lama jana. Ri soğni re ta. Soğni. Soğji. Soğji. Kakang. Kākāng lūh chīgdi, tīgī tīngyō kādi?
1: Olī, olī.
0: Rī, rī, rī. Rī, rī, tīgī lūh tsūsū tā hāchāng tīgī yā. Tani tāndi tawā rngāo mō nyungu?
1: Yā.
0: Tawā rngāo mū yakī kā shķēgni jēl sēji dōk, tā kāng rā?
1: Tātukū tā wāk mēshīgī yā, tātukū kōrā mām nyung kādi rīgō?
0: Mēshīgā.
1: Olī, tātukū tā kō mām nyung
0: dī. Yā, yā, yā. Nā, tā mā hīnāng chō kārkūng yīgō?
1: Ну,
0: лекар кунхи дарма тицун гогжима юмек то мушига. Денг денг йиги гэ стэгни бэлена купа кэн чи су чэ. Тани там джимба на чу. Да чу я пунжина йиги гэ стэгни бэлта сэгу. О,
1: ма
0: ку зина ку нюмза мушига мушига я я я. Я я я. Я дина тэрэнгэ ka ngiwa kopri ko ga
1: ta sambazi on mar ya ya ya
0: ri ri ri ya ya len sin jima na shukur ga sa sha ne ko demo
1: ya demo ya ya
0: ya to po cho demo na
2: o demo
0: demo to po kelam ni ti tu ma ga ga ta o
2: tuk tuk
0: ya to po sa je kan ki nga cha se ra ni ngo tu do ti
2: din
0: bar dung ga
2: nga dorji se ra
0: dorji
2: Oh,
0: yeah. Yeah, topo dorji tiyang gilin sa nashik tano gasa shigo.
2: Yeah, yeah.
0: Chon nga towa zgar nga koop gijia wo chire zhinyong go.
2: Yeah.
0: Mm-mm. Towa tongo mudgo khetz gin. Chi sawo shinyong go.
2: Yeah.
0: Chiri nga ma yo chang shkangwa mil. Ar giti shkangwa yo chang nga ma mil. Chakal. Akhiga. Chiri nga ma yo kara shkangwa mil kisikuk. Ar gedi kunga yo kar ar ngama Mexico. Ya khiga.
2: Tabiga ti chora masiga.
0: Ya tabiga ti cheto anyo munyungo.
2: Ya.
0: Cho anyo mu shanggang ti namz ga shera rangji ka panga lugz. Nam ga lu ga da tawa ga chi tagni mata. Shera rangji ka panga lugz.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ba ga pu tgmi wo je tan khu yg dan xin ran der ge wa wi tu min ran der ge ying yin
1: re to pu nam ba thung di tan khu yg dan der ge dan xi xian den ba ne chor mun ge yi lo xin ge lo su ser ba tang ge gen che mu ma ren bin zap tun ge gen er ja sil che kip khung ge er mig sil tong long sa chok ken er ga na ga yi ta bu la
0: nawsang mer ge lo xin ge ge gen che mu xiam ji ho min zap tun ge gen gan su shang qin ge mang zhe ge gen
1: 甘肃乡亲的三种逻辑一个字看看什么这个吧给跟前面我们把对白嘛按键了中国是这么罗宾这这么这个边帮人吧中国我们罗宾这么这个边帮人吧写词江苏给罗宾等所有的给罗宾一个单细给跟什么这个罗宾怎么这么给跟人家可不可以不准备当村兄弟要了一个这这么这个切记吧给那南京龙应强
0: 中国 외륙과 심지 때문에 이제 중국 외륙과 회전 강 오이 소음지 강가 조린 좀 봐. 가다 이렇게 빈 번은 봐. 아르간 히르 돈조라가.
1: 서툰 상신의 가르디 클럭스에다 중은 없을 예지 담실 파트거든. 르만툰 담디 봐. 르송 노실 상티 신진 소비 소소 없을 럭슴라.
0: 스바가 부터미 오저 당회 그단신 단더 커버가비 지 샤주 봐. 르무 세후라가.
1: 최초 페이퍼 갑스시
0: 레토바나바테나

0: Ali, zeling ke sangat lagi, zeling ke lencen di nengah korang jauh nengah langsir lah. Sekarang ini kuni samjur rata di sini sembah tiapin. Di nanti orang nak cerita ngah agak si job jadi. Di tanah itu, data log di tasin lomar kat apa tu cuma terjaga sih kono betul tu nampak tu sanji na. Dah cerita cepat agak si dengan jalur ke dalam sekolah sanji na. Data log yang cuma sih cerita tan terjaga ni mari tiang ke. Tangan nak sandu je tu nuk cuma tu terjaga sih kono ke sih tomjang tasin ke tu nampak tu sanji na yang terjaga ni lah ke sih cerita sih gaya kari itu. Apa tu cuma lensen dalam jeli. Tan terjaga dia cerita sih gosho tang yang nanti ni thala tuh nang ranyam juga gos samang puri. Kerja nampak tu ke kadai kyo nar ta ga thoni a lo chu nam ba ge da chi len chen ta re ri zo ng gon yin ji wa ta sa u zi nyani da tang yin lang ge to nang yi go sa nyam ju yi go sa ngi ta la pa de chu thor jing de ta de go sa mang po ga ran ge ta chig ga yo qua ri ye chun da ha jang ge ga chen bo de an chen ni chim dog nam ba zon son ji na ra sha yi chu ger gin thor ji ga shi go nu ge ka tu ta la yang sip chu ge ngi ta len nan da de ji ge ngi ta nan dan da so so ngi ta la ji ge to nang ge yo qua ri ye chun da ha jang ge ga chen bo ri
1: 아니
0: 야디나 갑통 대천 통화가 되는 그 난시 근준 소름 게이 섭친 그 다루 그 니진 탈신 소마 소조 남카도 지인디 카프글람난 데와 토가 내가 쇼니 그 질호 쪽 카파른달이나 되는 거 랑생은 것좀 야 소조 남카도 지 저 데모이나
2: 원든바 데모이
0: 아 데모 데모 토마를 제가 전진 나양한 그 지금 소종라 안다 그 대선 그 전에 출연선 그 잔더 당든 이 때는 니서 다 동거 그럼 내 뵙노 아 형탁 반이 과진 최신인 Tanindani, Terangren Sindina Gorujano Galangina, Tanganan, Tarsin, Homaz, Yen Segundaga, Katangpuri, Katangpuena, Shudang, Izagar and Bandana, Alom Tarsingono Gotunan Bazo Guyang, Tang Izag, Captun, Dalarang, Chibjonga, Nugo Kuruminanja, Taning Izagar and Bandani Tarsina, Sherachatanga Yong around Gichi, Tashawa, Chili, Tang, Jiyuku, Shawag, and Gusum Jina Yanama, Lapatu Yang Chigisham Jiginanja, and Dugging it and